0: ཁང གི དང དོ ཉེ རེ རེ ཤི ནམ སུ ངེ དང དེ གེ ཆི གེ སུ
1: ཆེན ཚོ དེ དེ གེ ན ཡོ རེ དེ ལོ སུ ཉིང པ རེ གེ སུ ཚེ ན

0: ཁང ང གིབ ཤིབ ཤིབ
1: གིབ ཡོན ཡང མ རེད
0: གིབ ཆ བྱིན དེན ཆ ཚོ ན ཡོ མ རེད ཅི མ རང ང ད ཁ ཆེ མིན ཁན ཆོ རེད
1: ང ཤོ མ རེད ནམ ཡ ཤོ མ རེད

0: ཁོང མེད གང ཤི དེ ཉེ ལུ དེ མི ཡིན
1: ཅན དེ ཝོ ནེ བ ལབ ཡ ཁ རིན དང ཁ རིན དང ལོ དོམ ན དེ གེ ང ཚོ པེ ས ཤི ཁ རིན པ ཁ རིན དང ཁེ རང ཚོ གུ དང ཡི པེ ཁེ ཚོ དེ མ ཆག ཡི པེ

0: 喂。
1: 갈치기유
2: 갈치미
0: 토가부수토치치르스상사제튼치비
1: 거들란하비스기
0: 시창아마부치에나치단단다민도ཁེ ཆེ མ ཤེ ང ནང ཐ མིན དོ རྒྱ སྤྲེ ཆེ མ རེ ནང ཐ མིན དོ

ཁེ མི འདུག སེམས ཡིན ལེགས དེབ ཆེ ལེགས དོན དང དེ གེ མེ ཆེ བྱེ ཁེ སེ ནས ཚུ ཤིན དང གེ མེ ཡིན ཉེ ཚུ ལེ ཆེ ཁན དུ ཆེ དུ ཆེ ཆེ དེ དེ དེ ཉེ ལེ ཉེ ཁ ཆེ མེ ཉེ ཚེ ཁ ཆེ མེ སུ ཆེ ཉེ དོན དང དེ གེ མེ སོ ཚ ཐབ ཆེ ཡོ མ ཤེ这你给我看车子死的，我才接西安民都，看西安过没年西安么熟，看西安不热，你这你了，我心情嘛吃了熟着呗，我你没对，吃不吃吃我熟着呗，看这吃过没年西安么熟。

ཁསང རང གི ཕོབ དེ ཉིན ཆིམ དུ ལབ ཅ ངས གོ ངེ ཡིན གབ ཆུང ངེ རང ཡིན ནི ཨར ཤ ཡ ཆོ ལ ཅིན ནས ཧ ཁོ མ འདུག ཡ སབ ཤ ངེ ཡིན

རིགས དེ རེད དེ ཁང དེ དེ ལས དེ ཡིན པ ཆ ཆ ན ཅིག ཏོ ནེ ཤ ཅི ཤུ ཁུ ཏོ ད དེ ཡིན ན ལོ ད ཆི བ ན དེ ལ ཕེམ ཤུ ཅི ཡོ རེ སི ཕོམ མང ཅེ ངོ ནེ ཤེ ན ཡང ཟེ སུ ཆ ཡ གི ཏུང ཅི ད སེ རེ ཡ བ ཅི རེ ཤ ལ

0: ཁར་ཅིག་ ཡེ་
1: ཧམ
0: ཁྱི་ དེ་ མ་ཤ་ད་ ང་ད་ང་ག་ཅ་ཅིག་ཡིན
1: ཨ་ ཅི་ ནོབ་རང་ཤེབ་ཅི་ཡ་ཨོ་ཐ་ཁར་བདུག ཉེ་ད་དོ་སུ་ཅ་མ་ཤི་
0: དེ་མི་སེ་ཅོར་ད་ཅེ་ཡ་ཟ ཤེབ་ཅི་ཡ་ཨོ་དེ་ཅ་ཤི་
1: ཨ་ ཅི་ དེ་རིན་ཡུག་ཤོ་ཅེ་ ཉེ་ད་དོ་སུ་ཅ་ཅེ་ ང་ཁ་ཅེ་སེམ་དུ དེ་རིན་ག་རང་ཉི་
0: ཅི་ དེ་ མ་ཤ་ད་ ཅི་ ཁར་ཅིག་ཡེ་
1: ཟང་ཁེ་ཅེ་ན
0: ཅིན་ཡོ་གོ་དུ་གེ་ མ་མི་ནེ་དེ་ཡ་ད་
1: ད་ཡིན་ནང་ད་མེ་ད་ ཉེ་ཅིང་ཤེ་ལུ་ཡ་ཏ་ཁེ་ཡུ་ད་ ཟང་ཉེ་ཁ་ལ་ཉེ་ནག་གཅི་
0: 正好，山根啊，团大给啥没吧？
1: 没。山根那呢，跟我说他啥不是事？退款我说啥？让给给我，怎么给呗？哦，可可以给我使用啊？哦，俺俺俺，你让听蒙古写表，俺给你没？哦，你打的那只，怎么让这个吧？退给别些东西，让给这个是吧？马赛杨是你写单子。
0: 俺屋可是有没，让个新买卖啊！俺屋那新买卖，
1: 郑正好，你也让了自己来吃买吧，让给连忙过的再给不接，让俺们家拉呢，给是忙主事。嗯，是俺们家许多，这万万，咱们可怎么大的用途啊？好
0: 事。
1: 但你能往外塞票中啊？是的，有你存在还是？我来考虑吧。我看到你让老马他们来取给我住，哼，巧合了没多。我你要中的。

0: ངའི ཁ པར ག ག ཆེ
1: ཁམས་ཨ ཁྱང གི གུན སེ ཤེ བ ཐང དེ གུན ཤེ མེ གར ཤ་
0: ཐང དོ ཤ་ ག ཆེ ཉེ རང ཏ ཁ ཤ་ ས ཇོ ཨ ཨོ་ལ རང ཡ ཉི ཁ ཆེ ཡུ ཉེ ཆིན ཅན ལི ལེན ཅི གེམ ཡོ དུ གེ

0: ti dai nge mo lo
1: cha la ti tu sta ti zhen no bu yu ne ta nge tho nian bu da pe bu ji a re
0: hoi hoi ti ngu ne ki bu shi du yo na ga zu xi ne te tu su
2: 叫这个男子呢，你吃肉吃不咬着啊！他俺肉不吃个注意。你那样子谈的肉不嘛是呗？哦，这这人呢，人冷干了，得不用不行。哦，
3: 亲爱的，看啥子意思？肚子不吃这吃啥子？
4: 大别说，让我那样子带你们到肚子前面呗。
2: 哦，对，肚子没。
1: 当时俺做这个也是。心到随便看。
0: 等到几月？哦，哎呀，哎，啊，不，你若不到，三亚怕了，提什么气？啊，我那肚子差他去下，若不啥的开车休息，一年谈到，三亚心不对住马赛，恐怕用不着。马赛路口可做强过日子，天天能打药嘛的，俺这肚子吃个着。
4: 嗯，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，啊，
0: ཁོ་ཅོ་དེ ཏེས ཏིང དེ ནོ ཀ་ལེ ཁ་རོ ཡིན ཏོ ཨ དེ་ལ་ ང་ཅོ་ ནོ་ཤི དུང ཙོམ ཆེ ནོ གི་བ ཁ་ཅོ་ ཡོ་མ་ རེ
2: ད་གཞི ཁོ་ཅོ་ ལ་ང་ཅོ་ ཆོག་པ ཆ་བི ཡིན ན ང་ཅོ་ ཚང་མ ཉམ ད གི་བ ཆེ དེ ཆོ་རི
0: ཨ གི་ཅེ ཡོ་ ཨ གི་ ཅེ ནོ ཅེ མ ཅང གི་ ཁོ་ ན་ ཤེན ད དེ ཅེ མེ ཆོ་ མ་ རེ བ
2: ཡིན ནེ ཐུན ནམ ཡ གི་བ ཆེ དེ ནི ཡོ་མ་ རེ
1: ཅིང ན་ ད ཁོང་ ཅོ དུང་ ཡེ གེ ཅིང དེ མ རེ
3: གིབ ཆེ དེ ནི དུང ཨེ ཐམ ཅེ ལ དོང ལེ ཅོ རེ
2: ཐ རེ ང ཅན ནས ཤིང གིབ ཆེ དེ ཨོ རེ
0: ངོ ནེ གི རེ བོ གིབ དེ ཅེ ཁེ ནེ ཅི ཡ མོ ཅོ
2: མི སა དེ ཅོ སི བ གིབ ཆེ དེ ཨོ རེ
0: ངོ ནེ གུམ ཅེ དོ ཁེ་སི ཅང གེ དེ ཅེ སི བ ཆེ དེ ནོ ཡོ གོ ཆ གེ ཡོ དོ ཁ བ རེ
4: 他的气不移动，紧凑是的。龙总，别去。给他解释啊。哎，给他解释啊。龙总，大出路的爷爷嘛，可没着。可你可把钱赔了。
5: 세당人别吕住囊囊别当囊真不切这个我们是我们云南经营小猪军中心经营嘛我们同家的你自己的苏木中大那亚的呢哈家给给钱不洗的哈巴都人应该苏木内头的呢中大那亚的呢另外一家呢给钱不洗的
4: Lutasin
6: dikit sa to lujang na wa pepsho. Lutang chimbe se chuni, ke tangki ke lin yin. Maran tu tu gyun do ne, ani se da kom pyo lom dike ani